0: ще у 90 радіо. Програма «Утянос Пульсас». Кіквіна дарбо діна, но дешінтос, і кі септіньоліктос воландос.
1: Tell me a bit about yourself.